0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله.
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان، آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے، ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ، ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان، جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے ہراساں پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اما پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں، مشکلوں، مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں سے نکلتے ہیں. اشعار
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار، یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں، بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان، یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو، یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
1: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے، کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
2: تو پھر انتظار کس کا ہے؟ جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
1: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
2: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
1: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے، فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے، ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں، یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
1: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
2: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
1: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا، بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
2: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے، آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں.
1: بس میرے شاہ، میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں.